Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Кугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка здоров'я та краси «Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою здоров'я та краси «Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.
5: FM Галичина.

0: Тренер точного часу Кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
5: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
6: у Dragon Park.
7: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
8: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
7: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
9: dragonpark.com.ua.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. One, two.

0: починає. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала Україну 124 рази дронами. З 6 напрямків протипітряна оборона збила 102 ворожі безпілотники типу Шахед, Гербера та дрони інших типів. На півночі, півдні та сході країни зафіксували влучання 12 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі декілька груп ворожих дронів. Це дані від наших повітряних сил. Українські безпілотники атакували новоросійську у Краснодарському краї Росії. ППО намагалися перехопити їх, однак частина дронів досягла цілей. У порту виникла пожежа. Пізніше міська влада уточнила, що вогонь спалахнув і на території нафтобази. Місцеві жителі ділилися відео з місця події в соцмережах. Нафтовий термінал Грушовая в Новоросійську є одним із найбільших нафтових сховищ на Кавказі. У Джанкої в Криму теж пожежа після нічного візиту дронів. Ймовірно, горить ешелон з паливом або військовою технікою.
0: Економіка.
1: Мінекономіки підвищить зарплатний мінімум для бронювання. Як зазначили відомстві, тепер він становитиме 25 941 гривню, тобто три мінімальні зарплати. Раніше було 21 618 гривень. Це 2,5 мінімальні зарплати. У компанії буде до 3 місяців, аби підготуватися. У Мінекономіки розраховують, що до кінця літа усі підтвердять критичність за новими критеріями. Проте зарплата для підприємства на прифронтових територіях збережеться на рівні 21 618 гривень. Також будуть зміни щодо узгодження відстрочок для людей, що працюють на кілька компаній. Зараз, якщо людина з відстрочкою працює на кількох підприємствах, її враховують у квоті військовозобов'язаних на кожному з них.
0: Політика.
1: Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарських товарів з України. Роблять це для того, щоб захистити місцевих фермерів. Прем'єр Петер Мадяр каже, що зростання імпорту чинить тиски на місцевих виробників і впливає на ціни всередині країни. Тема українського експорту вже не перший рік залишається предметом дискусій між низкою країн Східної Європи та управлінь Європейського Союзу.
0: Львівщина.
1: Сьогодні в Україні відзначають День військово-морських сил. З цієї нагоди у Львові зараз відбуваються урочистості. На них присутня і наша Ольга Салабай.
2: Я зараз поруч Львівської ратуші, і тут саме підіймають військово-морський прапор ЗСУ. З цієї нагоди в центрі зібралися чимало містян і гостей міста. Військовослужбовці, ветерани, звільнені з полону воїни, родини загиблих морських піхотинців. І ще маю один маленький анонс для вас. Завтра будемо присутні на ще одній важливій події. О 13:00 буде урочисте відкриття нової площі, приурочене до Дня Героїв України, названої на честь відомого громадського діяча, політика та героя України Андрія Поробія. Місце проведення на розі вулиці Просвіти біля будівлі Львів Львівської обласної військової адміністрації. Площа буде простягатися від вулиці Личаківської до Просвіти. І що важливо, пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, наш державний стяг, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де пан Андрій Поробій був депутатом кількох демократичних скликань, тепер будуть розташовані на площі, названій на його честь.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Реклама на FM Галичина 0800.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16.
1: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Аго, запрошуємо до пригод цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
7: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
6: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
7: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
6: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
8: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: Сонячного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Двопартійна група американських сенаторів надіслала листи міністру війни Піту Гексету з вимогою нарешті розблокувати 600 мільйонів доларів допомоги Україні та союзникам у Східній Європі, 400 мільйонів призначені для України, ще 200 для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви. Три тижні тому Гексет запевняв Конгрес, що кошти розблоковані, дедлайн минув, а плану досі немає.
5: Львівщина.
6: У пункті пропуску в Шегинях сьогодні складений рух. Причиною є ремонтні роботи на смугах для вантажівок у напрямку виїзду з України до Польщі. Про це повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. Роботи триватимуть до 20-ї години. Через ремонт оформлення та пропуск вантажівок здійснюватимуть у сповільненому режимі через смугу руху для автобусів. Водії вантажного транспорту просять врахувати цю інформацію під час запланування маршруту та можливого часу очікування на кордоні. Львів Теплоенерго відновило постачання гарячої води до 9 будинків Сахівського району. Там, до речі, вже провели гідравліку мереж, тобто планові випробування і перевірки. Таким чином, до 166 будинків у Львові подали гарячу воду практично на 3 тижні швидше, ніж планували. Як наголосили у підприємстві, гідравлічні випробування, що розпочалися 11 травня, мали б завершитися 17 червня. Відтак, станом на зараз гарячу воду отримають мешканці Личаківського, Залізничного, частково Галицького і Шевченківського районів. 9 будинків Сахівського. В іншій частині міста тривають роботи з ліквідації виявлених дефектів після гідравлічних випробувань. А тим часом наші слухачі повідомляють, що у різних районах Львова чути сморід каналізації. Наразі не зрозуміло, від чого саме запах, які причини також невідомо. Наразі чекаємо на офіційне повідомлення. У Львові з нагоди Дня Героїв сьогодні відбудеться низка пам'ятних заходів, присвячених українським захисникам і захисницям та борцям за державність. Стартують зараз. Більше розповість Світлана Богдан.
7: Розпочнеться програма зараз о 10:00 у селі Зашків, де відбудеться вшанування пам'яті полковника армії УНР, голови проводу ОУН Євгена Коновальця. Тут покладуть квіти та лампадки до пам'ятника діячеві. О півдні у Львові стартує марш пам'яті героїв. Учасники пройдуть маршрут від пам'ятника Степану Бандері на площі Кропивницького, вулицею Коперника, проспектом Свободи до пам'ятника Королю Данилу на площі Галицькій. Після цього вшанування продовжать на Личаківському кладовищі. О 13:00 на полі почетних поховань номер 76, о 13:40 на полі номер 67, о 14 годині на полі номер 86А. Завершиться частина заходів о 15:10 на полі номер 87, де вшанують загиблих захисників України.
6: Від сьогодні і до 27 травня кожен охоче може написати листи подяки для героїв та героїн, які проходять лікування та реабілітацію в центрі Unbroken. Про це повідомили у Музеї гідності у Львові, а перелік адрес, де це можна зробити, знайдете на сайті музею. Для написання листа вам дадуть спеціальний бланк, після чого їх передадуть захисникам у центр Unbroken.
5: Спорт.
6: Сьогодні український боксер Олександр Усик зустрінеться у Єгипті з кікбоксером з Нідерландів Ріко Верховеном. Вечір боксу в Гізі стартує о 18 годині. Головний поєдинок розпочнеться орієнтовно після опівночі. Усик захищатиме в Єгипті титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC. Також українець володіє поясами WBA та IBF. Ріко Верховен впродовж 12 років отримував титул чемпіона світу з кікбоксингу у надважкій вазі та з 2014 року очолював рейтинг найкращих бійців світу у своїй категорії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:00.
0: реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Ігната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Герл.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 17.
4: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 11 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
4: Україна, Росія більше не ведуть мирних переговорів. За посередництва Сполучених Штатів Америки про це повідомив державний секретар Марко Рубіо. Він уточнив, що чутки про те, що Сполучені Штати змушують Україну займати ту чи іншу позицію, були неправдивими витоками інформації і не відповідають дійсності. А якщо американці побачать можливість провести переговори, які будуть продуктивними, які мають шанс бути успішними, то готові взяти на себе цю роль, але поки цього немає.
0: Львівщина.
4: На залізничній станції Підзамче у Львові поїзд Ужгород Одеса збив місцевого жителя. Про це пише поліція. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Юнак помер на місці. Поліція порушила кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Слідство триває. У Львівській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вимагала гроші у мешканців регіону. Діяли за вказівками кримінального авторитета на прізвисько Алтай, який перебуває під вартою. До схеми він залучив двох спільників, які погрозами та побиттям змушували потерпілого передавати кошти. Він таки передав двічі по $500, однак на цьому кримінальники не зупинилися. Зараз поліцейські збирають докази причетності учасників групи до аналогічних злочинів. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. В Городку за відмову приїхати до ТЦК чоловіка оштрафували на 255 гривень. За даними правоохоронців, чоловік відмовився вийти з автомобіля після вимоги поліцейських на трасі Львів-Шегині. Після цього правоохоронці склали на нього протокол за злісну непокору законній вимозі поліцейського. Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 255 гривень. Тепер мешканці Львівщини по-новому дізнаватимуться про вимкнення світла. Львівобленерго змінює систему сповіщень, як саме і коли стартує оновлення. Про все розповість Ольга Салабай.
5: З 1 червня Львівобленерго змінює спосіб адресних повідомлень про відключення. Замість чат-ботів вони надходитимуть у застосунок ком.ком. Як зазначило в компанії, серед причин таких змін те, що під час масових вимкнень світла повідомлення у чат-боти приходили невчасно, на що скаржились споживачі. Натомість мобільний застосунок дозволяє розіслати велику кількість повідомлень за лічені хвилини. Також кажуть, що адресні повідомлення приходили у чат-боти, а графіки відключень у канали. І об'єднати ці системи для загального інформування неможливо через швидкодію цих сервісів. Саме через це з 1 червня адресне інформування про відключення у чат-ботах Viber та Telegram припинять. Тому завантажуйте ком.ком. Окрім сповіщень про відключення та графіки, у застосунку можна передавати показники електролічильника, переглядати історію переданих даних, а також замовляти послуги за вашими рахунками.
0: Рівненщина.
4: У Рівному облаштовуючи нову зону відпочинку біля дитячої залізниці, територію вже повністю упорядкували та оновили. Про це повідомили у мерії. Спочатку ділянку очистили від зарослів, після чого провели вирівнювання землі та підготували територію до благоустрою. На оновленій локації висадили молоді сосни, які додали простору, затишку та природної атмосфери. Також тут встановили нові лавки і облаштували пішохідні доріжки для зручності відвідувачів. Роботи з благоустрою території ще тривають.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
4: Тоді на Мурок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня.

0: 800-336-946. ФМ Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19.
3: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
7: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
8: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
7: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
8: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
7: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
9: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ОФАМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: І вже маємо підтвердження від Генштабу. У місті Губаха Пермського краю Росії під удар потрапив хімічний завод Метафракс Кемілікас. Один із найбільших виробників метанолу та хімічної продукції в країні. Відстань від українського кордону до підприємства становить понад 1600 кілометрів. Підприємство виробляє речовини, які використовують у виробництві вибухівки та компонентів озброєння. І до теми. В анексованому Росією Севастополі різко погіршилася ситуація з наявністю бензину на автозаправках. Таке пише Кремралі з посиланням на місцевих жителів. В одні руки не більше 20 літрів. Місцева влада каже про логістичні труднощі. До вечора на заправках вишукувалися черги машин. Водії міських автобусів кажуть, що їм будуть давати бензин за талонами.
0: Політика.
5: Зеленський відповів Мерсу на урізане членство України в Євросоюзі. За даними Reuters, у листі до лідерів ЄС Зеленський заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус асоційованого члена ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Київ права голосу у межах Євросоюзу. Зеленський зазначив, що ми захищаємо Європу повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливий підхід та рівні права у Європі.
0: Економіка.
5: В Україні посилюють контроль за переказами коштів. Банки, які долучилися до ініціативи, а поки їх 14, моніторитимуть платежі клієнтів, аби запобігти ухиленню бізнесу від сплати податків. Що зміниться для українців влітку, розповів Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.
6: Якщо, наприклад, ви людина, яка не має, наприклад, постійного або взагалі місця роботи, і я, наприклад, людина, яка не має місця роботи, і ви захотіли переказати мені 10 тисяч гривень або там 20 тисяч гривень, які ви внесли собі на картку, не знаю, через там термінал, то все це буде в рамках ліміту, тому що передбачено аж до 100 тисяч гривень на місяць можливості таких переказів без підтвердження джерел доходів. Якщо більше цієї суми, банк вимагатиме від вас пояснити, звідки ви взяли ці кошти, чи ви провадите якусь незалежну діяльність професійну, чи, наприклад, не знаю, ви продали якесь майно і у вас є, наприклад, заощадження. Все це дуже легко можна документально підтвердити, тому ця історія врегульована.
0: Суспільство.
5: Судно ЗЕЙТ знову вивозить зерно з окупованого Криму. За даними журналістів проєкту Sea Crime Center, миротвориця Катерина Ярисько-Балкер завантажила в Севастополі 36 тисяч тонн пшениці та прямує до турецького міста. Перед цим судно зайшло до російського порту Кавказ для оформлення фейкових документів на вантажі. Також відомо, що судно вимикало навігацію, використовувало засоби для приховування маршруту. З 2023 року судно фігурує у перевезеннях зерна з тимчасово окупованого Криму до Туреччини, Сирії, Ірану та Єгипту.
0: Львівщина.
5: У Львові через зараз фіксують обмеження руху на вулиці Сяєво. Там тривають ремонтні роботи, заміна верхнього шару покриття, асфальтування великими картами, заміна бордюрів та порядкування технічного тротуару. Це Левандівка. Під час робіт виявили прихований витік води, тож Львівводоканал проводить невідкладні аварійні роботи. Рух транспорту на ділянці буде ускладнено упродовж вихідних.
0: Технології.
5: Компанія SpaceX і Ілона Маска успішно завершила випробувальний політ найбільшої та найпотужнішої у світі ракети. Вона заввишки понад 40 поверхів випустила на орбіту 20 макетів супутників Starlink.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Плюс 20 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта, реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі.
2: Деталі у продавців консультантів. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна дитина.

0: Сяг сьогодні сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 20.
1: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка, пиво, Сага Нова, крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
7: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
6: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
7: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
6: Шукаєте надійного партнера? Нера, обирайте «Міг чаю».
8: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 8 травня, палац імені Гната Хаткевича, початок о 19.00. Квитки на сторінках Бандура Герл.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Незабаром може відбутися черговий етап обміну військовополоненими з Росією. Переговорні групи працюють для обміну у форматі 1000 на 1000, про таке заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Уповноважений з прав людини зазначив, що підготовка до наступного великообміну наразі триває. Україна отримає віддані від різних розвідок про можливу ескалацію з боку Росії на півночі. Про таке заявив президент Зеленський. Водночас на Київщині отримали завдання підготувати населені пункти до кругової оборони. Про таке заявили у Вишгородській районній військовій адміністрації. В російського диктатора Путіна залишається дедалі менше часу, щоб нав'язати Україні свої умови війни, оскільки ситуація на фронті зайшла в глухі кути, а всередині Росії посилюються економічні та соціальні проблеми. Таку оцінку дав керівник служби зовнішньої розвідки Естонії КОПО Росія. За його словами, протягом найближчих 4-5 місяців Путін може втратити можливість вести переговори з позиції сили. У Кремлі вже не говорять про тотальну перемогу, оскільки російська армія не демонструє значних успіхів на полі бою, попри величезні втрати.
4: Львівщина.
5: Ремонт вулиці Залізничної у Львові триває. Нагадаю, це одна з найаварійніших вулиць міста. Зараз роботи одночасно відбуваються на двох відрізках: на ділянці від вулиці Шевченка до Ясної та на ділянці від Ясної до Стороженка. Зокрема, на перехресті вулиці Залізнична Ясна розпочали облаштовувати кільце для руху транспорту. Про таке розповіли у Львівавтодорі. Там зазначили, що наступний етап – формування основи та подальших шарів дорожнього покриття. Зокрема, на завершальному етапі влаштування заїздів-виїздів до житлових будинків і підземних паркінгів, замущення тротуарів, влаштування бордюрів, прокладення футлярів для мережі зовнішнього освітлення та продовжують влаштовувати зелені зони і підсип ґрунту. У межах другого етапу від вулиці Ясної до Стороженка продовжують влаштування підземних комунікацій.
4: Освіта.
5: У Львові та Львівській області немає єдиної дати завершення навчального року. Кожна школа самостійно визначає графік навчання і канікули. Найшвидше завершують навчальний рік школи Самбірського району. Тут літні канікули у більшості закладів стартують із 30 травня. Частина шкіл у Стрийському, Шептицькому та Львівському районах вирушає на канікули з 1 червня. У Львові більшість міських шкіл завершує навчання 3, 6, 8 та 11 червня. Учням деяких громад доведеться чекати канікул довше. У школах Сокаля, Балза, Поморян, Біберки та Тростянця літні канікули стартують аж 15 червня.
4: Львівщина.
5: Завтра у Львові відбудеться вже четвертий забіг під назвою «Біжу за мова». Більше про подію знає наша Ольга Салабай.
6: Відбудеться забіг у Стрийському парку. Старт запланували на 9:00 біля кафедри фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка». Формат події традиційно поєднує офлайн та онлайн участь. Офлайн забіги відбудуться завтра одночасно в 4 містах України – в Києві, Львові, Полтаві та Запоріжжі. Онлайн формат тривав ще з 1 травня. Долучитися можна з будь-якої точки світу, зареєструвавшися на забіг. Під час забігу будуть доступні дистанції для учасників різного віку та рівня підготовки – від дитячих стартів до напівмарафону. Передбачені дистанції для дорослих – кілометр, 5 кілометрів, 10 і 21 кілометр. Для дітей – 300 метрів разом з батьками або ж 500 чи 1000 метрів. Участь безоплатна. Якщо ви не встигли зареєструватися, то встигаєте долучитися до онлайн-участі з будь-якої точки нашої країни чи навіть світу. Форму для реєстрації знайдете на сайті Львівської мерії. Але встигніть зареєструватися ще сьогодні.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі сьогодні відзначають День героїв. Урочистості відбуваються біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України. На захід прийшли військові, ветерани, їхні родини. У місті до Дня героїв відкрили фотовиставку «Свідомі». В експозиції представлено 47 портретів військових та волонтерів. Вперше виставку світлин показали у Самборі, пізніше у Львові, Дрогобичі та Києві.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
3: у Dragon Park.
1: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
1: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина. Слухай своє.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22.
15: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Сага Нова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
7: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
6: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
7: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
6: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
8: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
9: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Економіка.
6: Мінекономіки підвищують зарплатний мінімум для бронювання. Як зазначило відомстві, тепер він становитиме майже 26 тисяч гривень, тобто 3 мінімальні зарплати. Міністр економіки Олексій Соболєв каже, що в українців грошей побільшало, а тому і вимоги для бронювання вирішили змінити.
8: Наразі зарплатна вимога – це 2,5 мінімуми. Mm-hmm. За цей час з останнього підняття пройшло більше року. Ми бачимо і додаткову інфляцію, і ми бачимо, до речі, як зростають середні зарплати у людей. Ми спілкувалися з бізнесом. І це той рівень, який нам здається прийнятний для бізнесу. Для прифронтових територій ми лишаємо зарплатний критерій на тому рівні, як сьогодні. Це 21,600.
5: Тернопільщина.
6: Тернополяни скаржаться на ЗАЕС у центрі міста. Мова про заправку на вулиці Торговиця. Зокрема, скарги стосуються порушення режиму тиші. Як повідомило Нацполіції області, мешканці сусідніх будинків повідомляли про постійний шум у вечірній та нічний час і про перебування на території ЗАЕС нетверезих осіб. Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з адміністрацією автозаправної станції. Однак, за словами тернополян, ситуація не поліпшилася. Поліцейські зазначили, що наразі тривають перевірки діяльності автозаправної станції та посилений контроль за дотриманням громадського порядку. Правоохоронці наголошують, що попри цілодобовий режим роботи закладу, це не звільняє його від обов'язку дотримуватися законодавства і правил громадського порядку. Тернопільські підприємці внесли до бюджету понад 528 мільйонів гривень податку на прибуток. За даними обласної податкової служби, це за 4 місяці цього року, і це на 35,5 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період торік. Планові показники перевищили на 23,5%. Це дозволило залучити до бюджету додаткові 100 мільйонів гривень. Зазначу, що ці кошти напряму працюють на фінансування соціальних програм, отримання інфраструктури, підтримку громад та реалізацію важливих регіональних проєктів.
5: Львівщина.
6: У Львові на площі Ринок сьогодні кожен зможе розмістити світлину свого захисника чи захисниці, полеглого, полоненого або зниклого безвісти на спеціальних стінах пам'яті «Пам'ятаємо та чекаємо». Ці інсталяції у межах всеукраїнської ініціативи «Поруч з нами» перебуватимуть у самому серці міста до 25 травня. Тож сьогодні до 20-ї години на площі Ринок працюватимуть волонтери, які допоможуть роздрукувати фотографії захисника чи захисниці просто на місці і прикріпити фото до відповідної стіни пам'яті.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. І зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве Озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
5: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
4: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
10: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
9: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
10: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
9: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Стільки всього хочу, але що в одному місці?
4: Тоді на Мурок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
7: Тоді тобі точно в бестбаді.
5: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
6: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
5: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
6: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
15: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22.
17: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Мам, вимкни цей серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

FM Галичина. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Політика.
4: Зеленський ввів нові санкції щодо окупантів, які відповідальні за ракетні удари по Україні та морських суднах тіньового флоту Росії. До першого санкційного пакету увійшло 127 росіян. Саме вони причетні до ударів по Охматдиту у Києві 2024 року, багатоповерхівці в Тернополі минулого року і по Маріуполю у 2022. А по другому пакету увійшло 29 цивільних торгових суден Росії, яких залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу ворога. Британія запевнила, що готує нові санкційні пакети після послаблення обмеження на російську нафту. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга. За його словами, нині у Швеції відбувається судовий процес щодо одного з затриманих танкерів російського тіньового флоту, про що мова зараз почуємо.
6: На сьогодні, на мою думку, дуже важливо досягти заборони надання так званих морських послуг для Росії. Я був в країні, в Швеції, поруч з якою водними шляхами проходить основна частина тіньового флоту російського. І ми вітаємо зусилля, рішучі кроки наших партнерів по затримці цих кораблів, тіньових танкерів тіньового флоту. І, до речі, в Швеції зараз відбувається судовий процес. Він в суді за рішенням прокурора, аби конфіскувати. Це буде також прецедент. І прецедент для наслідування іншими країнами Європейського Союзу.
3: Війна.
4: Шахеди можуть зникнути. Україна поставила військове керівництво Росії перед питанням щодо подальшої долі класичних бензинових БПЛА. Про таке заявив радник міністра оборони Сергій Флеш. За його словами, навіть ворог, який не реагує грошей, розуміє, що випустити за один раз шахедів на суму 70 мільйонів доларів із сумнівним результатом 5%. Ну, це утопія. Як додав радник, заходи протидії українським перехоплювачам також глобально не вирішили проблему росіян.
3: Економіка.
4: Хліб подорожчає на 25% вже цього року, таке сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Лише за минулий рік хліб і хлібобуличні вироби подорожчали приблизно на 20%, а окремі види продукції ще більше. Основний вплив на ціну має не зерно, а витрати на електроенергію, логістику та зарплати. Додатково на вартість тисне курс валют, адже частини обладнання та матеріалів виробники закуповують за кордоном за євро та долари.
3: Львівщина.
4: У центрі Львова на вулиці Гонти сталася пожежа в електрощитові. За інформацією Галицької районної адміністрації, наразі без електропостачання залишаються мешканці деяких будинків на вулицях Гонти, Богдана Хмельницького, Краківській, Гаврошкевича, площах Данила Галицького та Осмомисла.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. І зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура «Girl» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт за елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках «Бандура Герл».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Музика Михайла Вербицького, слова Павла Чубинського. Саме таким є національний гімн України. Проте ці двоє видатні українці ніколи не були особисто знайомі. Більш того, вони навіть жили у різних країнах. Чубинський на території Російської імперії, а Вербицький в Австро-Угорщині. Яка ж історія головної пісні країни та її авторів? Офіційно музику нашого гімну Верховна Рада затвердила ще 1992 року. Проте текст своєї черги чекав цілих 11 років. Закон України про державний гімн прийняв вірш Чубинського тільки у 2003-му. Сам же автор слів гімну народився в Борисполі, біля Києва, у дворянській родині, що гарантувало йому хорошу освіту. Хоча в університеті Чубинський вивчав право, справжнім його покликанням стала етнографія, фольклористика та громадська діяльність. Він багато подорожував селами України, записував народні пісні, звичаї, обряди. Усе, що могло зберегти українську ідентичність у часи, коли Російська імперія намагалася знищити її сліди. У студентські роки брав участь у діяльності Української петербурзької громади, де познайомився з Шевченком, Костомаровим та Кулішем. Після цього знайомства стає одним із засновників та активних діячів громадівського руху тільки вже на українських землях. Саме в цей час він напише вірш, що стане в майбутньому гімном України. У 1862 році на одній із вечірок у Павла Чубинського сербські студенти, що навчалися в Київському університеті, співали патріотичну пісню, у якій згадувався цар Душан. А в приспіві були слова про серце і кров, які б'ються і лються за свободу. Чубинському пісня дуже сподобалась, і через півгодини він написав вірш «Ще не вмерла Україна». Також є думка, що на Чубинського вплинули мотиви мазурки «Єще польська Нізгінєва», яка згодом стала польським гімном. Мазурка Домбровського на той час була популярною серед народів, що боролися за незалежність. Царський уряд швидко заборонив вірш Чубинського, а його самого заслали до Архангельська. Причина – шкідливий вплив на розум простого люду. Проте насправді у вірші був куплет, який явно не міг лишитися без уваги російської влади. «Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав Україну москалям поганим, щоб вернути її честь ляжем головами, називаємося України вірними синами». Але навіть на засланні він продовжував працювати, досліджував місцеві народи, писав наукові праці. Повернувшись в Україну, Чубинський став активним організатором Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, де опублікував багато етнографічних матеріалів. Його праці були відомі за кордоном, а французька академія нагородила його почесною золотою медаллю. Проте через те, що Південно-Західний відділ став осередком українського руху, його закрили, а Чубинському заборонили жити в Україні. У творця музики гімну була своя історія. Михайло Вербицький народився у Надсянні. Його батько був сільським священником, проте він рано помер. А мати, вийшовши у другий заміж, фактично відмовилася від виховання дітей. Тоді Михайла взяв під свою опіку перемишльський єпископ Іван Снігурський. Саме тому у Вербицького була чудова освіта. Для юного соліста хору навіть наймали окремих вчителів, аби він міг глибше опанувати музичне мистецтво. Він став справжнім музичним віртуозом, особливо полюбивши гітару. До речі, першу мелодію до майбутнього гімну він створить саме для гітари. Проте цей інструмент приніс йому немало клопотів. За веселу гру на гітарі Вербицького двічі виключали з Львівської духовної семінарії. Згодом під впливом відродження українського театру в Галичині композитор переключився на світську культуру. Він написав музику до понад 20 театральних вистав і навіть сам виходив на сцену як актор. А далі буде революція 1848-го. Відома як «Весна народів». Саме в цей час Вербицький отримав перше масштабне визнання. Створена у Львові головна Руська Рада оголосила його пісню на вірші Івана Гушалевича «Миром, браття, всі приносим» гімном Галичини. У віці 35 років після кількох виключень Вербицький все ж закінчив семінарію і прийняв сан священника. З часом він поїхав до села Млини, де буде поєднувати душпастерську службу з творчістю. У цей час серед українського студентства свою популярність набирав вірш Чубинського «Ще не вмерла Україна». Про нього знали не тільки в українських землях Російської імперії, а й в Австро-Угорщині. Саме тут його вперше опублікували у львівському журналі «Мета». Тоді він і потрапив до рук композитора. Це сталося через 2 роки після створення самого вірша. Чи то натхнення текстом, чи, можливо, на замовлення української громади Перемишля, Вербицький взявся за написання музики. І вже 10 березня 1865 року Перемишлі, серці Надсяння, на концерті пам'яті Тараса Шевченка відбулося перше публічне виконання майбутнього гімну України. Саме тому з 2021-го 10 березня відзначається День державного гімну України. Тоді у Перемишлі пісня звучала під диригуванням ще одного відомого українського композитора, керівника першої просвіти у Львові Анатолія Вахнянина. Проте в ті часи, крім Вербицького, вірш «Ще не вмерла Україна» поклали на музику багато інших композиторів, зокрема близький друг автора Микола Лисенко. Але у народній свідомості залишилася саме мелодія галичанина. Нова ера для цього твору розпочалася із розвитком технологій звукозапису. Пісня увійшла до репертуару відомого оперного тенора Модеста Менцинського. У жовтні 1910 року в німецькому місті Кельн виконавець у супроводі оркестру вперше записав її на звукову доріжку. Цю грамофонну платівку випустив авторитетний німецький лейбл «Грамофон». Коли почалася Українська революція 1917-го, в Українській Народній Республіці ця пісня фактично виконувала функції гімну. Правда, часто паралельно із піснею «Ще не вмерла Україна» виконували кілька інших патріотичних творів, зокрема пісню «Не пора» на вірші Івана Франка. Проте, наприклад, 22 січня 1919-го під час проголошення акту Злуки та об'єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну державу оркестр виконував саме «Ще не вмерла Україна». За межами батьківщини її активно популяризувала Українська республіканська капела під орудою диригента Олександра Кошиця, яка гастролювала з виступами в Європі, Північній та Південній Америці. Саме вона, до речі, зробила популярною пісню Леонтовича «Щедрик». Проте з поразкою національно-визвольних змагань початку 20-го століття та остаточним закріпленням радянської влади ситуація кардинально змінилася. Комуністичний режим оголосив пісню «Ще не вмерла Україна» буржуазно-націоналістичною, а її виконання опинилося під суворою забороною. Офіційна пропаганда витісняла твір із пам'яті, насаджуючи нові радянські цінності, а колишній гімн маркували як петлюрівський, а потім бандерівський. Попри репресії, пісня поверталася на офіційний рівень під час коротких періодів відновлення української державності. У березні 1939 року «Ще не вмерла Україна» отримала офіційне законодавче визнання як державний гімн Карпатської України. Згодом, у часи Другої світової, коли 30 червня 41-го року у Львові було проголошено акт відновлення української держави, її знову визнали офіційним державним гімном. Проте на території радянської України, нагадаю, пісня була під забороною, але поза межами УРСР, зокрема на Кубані, вона жила. Один кубанський краєзнавець включив її до виданої у 1966 році збірки пісні козаків Кубані. Правда, з дещо зміненим текстом. А кубанський козачий хор виконував її як давню козацьку народну пісню. Проте перше публічне виконання гімну в радянській Україні відбулося спонтанно і стало тією логічною крапкою, що поставила перша червона рута. Після свого виступу переможець конкурсу бард Василь Жданкін несподівано для усіх почав співати заборонений тоді славень «Ще не вмерла Україна». Звичайно, радянська влада не могла на це не відреагувати, тому почалося міліцейське свавілля. За українську символіку людей били та силоміць виводили за межі стадіону. Всього кілька виконавців наважилися зі сцени виступити проти цього. Після виконання гімну на сцені згасло світло. міліціонери перерубали сокирою електричний кабель і почали виганяти людей з трибун стадіону. В цей час із гучномовців звучала «Червона рута». Міліція з кийками також оточила артистів, і тільки наявність іноземних журналістів не дала здійснити розправу. Здавалося, проголошення незалежності України автоматично мало зробити пісню «Ще не вмерла Україна» державним гімном. Але якщо із музикою так і сталося, 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила редакцію авторства Вербицького, то ухвалення офіційного тексту гімну перетворилося на тривалу та заплутану історію. Попри те, що пісню виконували повсюдно, на практиці існували різні її версії, які суттєво відрізнялися між собою. Щоб розібратися з цим хаосом, створили спеціальну комісію, якій доручили підготувати єдину музичну редакцію. Коли 28 червня 1996 ухвалили Конституцію України, музику Михайла Вербицького підтвердили офіційним державним гімном. Проте з текстом Павла Чубинського виникла пауза. Вірш вважали застарілим і таким, що не відповідав тогочасним політичним реаліям. Уже в листопаді 96-го влада створила нову державну комісію і згодом оголосила конкурс на найкращий текст гімну. Охочі надіслали 784 проекти, а склад комісії неодноразово змінювався. Процес розгляду затягнувся на роки через запеклі суперечки навколо конкретних рядків. Більшість депутатів категорично відмовлялися підтримувати оригінальний початок «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля», бачаючи у цьому натяк на можливу сумну долю держави. Інша хвиля дискусій стосувалася другого куплета. Слова про «бій кривавий від Сяну до Дону» могли сприйнятися як територіальні претензії до сусідніх країн. Тому цей фрагмент вирішили просто викреслити. Крапку в цих політичних та лінгвістичних дебатах поставили лише 6 березня 2003 року. Тоді Верховна Рада ухвалила закон про державний гімн України, затвердивши як офіційний текст тільки перший куплет і приспів твору Чубинського. А початковий рядок змінили на компромісний варіант «Ще не вмерла України, і слава, і воля». Як бачимо, наш Славень пройшов із Україною всі етапи державотворення. І сьогодні це пісня, яку співають «Від Сяну до Дону». Це один із символів, що єднає всіх українців.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22.
8: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Сили безпілотних систем атакували ворожий фрегат «Адмірал СН» та ракетний корабель ворога під час атаки на Новоросійське. Про таке заявив командувач сил безпілотних систем Мадяр. Також під ударом були зенітно-ракетний комплекс «ОСА» в Донецьку, тилова база та логістичний центр на Луганщині, пункт управління БПЛА в Олешках, паливна техніка та бронетехніка на окупованій частині Запорізької області.
5: Політика.
6: Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що країна буде робити те, що найкраще для угорців в контексті залежності Будапешта від російських енергоносіїв. За її словами, Угорщині потрібно сформувати енергетичний мікс, який буде найкращим для угорців з погляду цін, доступності та сталого розвитку. Нагадаю, одразу після перемоги на виборах чинний прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна буде продовжувати купувати російську нафту, але водночас буде прагнути замінити країну походження енергоносіїв.
5: Світ.
6: У Литві тривають пошуки потенційних уламків безпілотника. За даними Збройних сил Литви, в Утенському та Беневежицькому округах представники військової поліції, сухопутних військ та Союзу литовських стрільців продовжують пошуки заблукалих об'єктів. Військові опитують мешканців, а для обстеження різних районів використовують безпілотні літальні апарати. Нагадаю, 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни, проте уламки шукають і досі.
5: Львівщина.
6: У Львові до Дня Героїв 35 військових посмертно нагородили почесним знаком Святого Юрія. Мова про захисників та захисниць, які з 2014 року та від початку повномасштабного вторгнення росіян боронили Україну. Це вже 34-та урочиста церемонія, яку місто провело до пам'ятних дат. Завтра у Львові відбудеться благодійний велодень. Збиратимуть кошти на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України. До велозаїзду запрошують усіх охочих. Участь у події безплатна. А от детальніше про маршрути і чи будуть перекривати дороги у Львові, розкаже Юлія Гапонюк.
7: Загальний збір велоспільноти біля оперного театру о 9:30. Старт великої спільної колони о 10:00. Що треба, щоб взяти участь? Справний велосипед, гарний настрій та засоби безпеки. Участь у заїзді повністю відкрита, вільна та безплатна для всіх охочих. Аби дістатися до центру з кожного району Львова, теж з 9 ранку стартуватиме колона велосипедистів. А головний маршрут розпочнеться о 10 годині по проспекті Свободи через вулицю Листопадового чину, Степана Бандери, Городоцьку, Кульпарківську, Наукову, Хуторівку, Сихівську, Зелену, Луганську, Козельницьку та Стрийський парк. Дороги для проїзду автомобілів не перекриватимуть, однак можливі лише ситуативні обмеження у русі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. І зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: гуглили levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
4: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
4: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
9: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22.
11: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: До літа залишилося 9 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: FM Галичина.
2: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 332 ДТП через неналежний стан доріг сталося в Україні минулого року. Це дані патрульної поліції. Найбільше аварій через погані дороги традиційно фіксують на Львівщині. Далі йдуть Київ і Тернопільщина. У разі пошкодження авто через яму чи поганий стан дороги, водій має право вимагати компенсацію. Для цього важливо правильно оформити ДТП, викликати поліцію, зафіксувати стан дороги, пошкодження автомобіля та отримати документи, де причини аварії вказано саме неналежний стан дороги.
1: Світ.
3: У Латвії дрон впав у озеро та вибухнув. Сьогодні вранці поліція отримала відповідне повідомлення. За даними іноземних правоохоронців, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські на місці знайшли уламки, які, ймовірно, належать безпілотному літальному апарату.
1: Рівненщина.
3: У понеділок у центрі Рівного перекриють вулицю Драгоманова. Обмеження запрацюють о 7 ранку. На цій ділянці ремонтуватимуть мережі водовідведення. Оновлення каналізації критично важливим для цієї частини міста, щоб уникнути підтоплень вулиці під час сильних зливи. Коли завершать роботи, поки не знають.
1: Спорт.
3: Грандіозне боксерське шоу в Єгипетській Гізі відбудеться вже за годину. Головною подією вечора стане бій між чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком, таких боксером Ріко Верхованом. А більше про підготовку нашого чемпіона та цікаві деталі, про які ви точно не чули, розкаже наша Ольга Салабай.
4: Хочу уточнити, що за годину стартують саме перші бої. Вони розпочнуться о 18:05 за київським часом. Поєдинок українця Даніеля Лапіна та француза Бенджаміна Тані стартує о 21:00. Вихід на ринг Олександра Усика та Ріко Верховена орієнтовно очікуємо о 1:00 за київським часом. Старт головного бою може зміститися залежно від тривалості попередніх поєдинків, тому я б радила дивитися шоу раніше. І тепер про цікаві факти. Усик заробить за поєдинок щонайменше 30 мільйонів фунтів або ж 40,5 мільйонів доларів. Букмекери, до речі, не сумніваються у перемозі українця. Дружина чемпіона світу Катерина вирушила вже до Єгипту і разом з собою вона взяла особливий талісман українського боксера, знаменитого Люка Ія. Ця м'яка іграшка належить доньці Усика Єлизаветі. Перед реваншем з Ентоні Джошуа вона подарувала її батькові, після чого Віслюк став незмінним супутником чемпіона на найважливіших боях. І останній факт. Для поєдинку Усик обрав елегантні білі рукавички з коричневими манжетами та золотими орнаментами. Натомість Верховен віддав перевагу більш агресивному дизайну. Нідерландець вийде на бій у чорних рукавичках з червоними вставками. А от що сказав Олександр Усик перед боєм, про це чуєте вже о 18:00 на радіо FM Галичина.
3: І ще до новин спорту. Збірна України «Соки» вийшла у плей-офф чемпіонату Європи. Це футбол у форматі 6-6. Сині-жовті зіграли результативну нічию з командою Казахстану. Зустріч завершилася з рахунком 2-2. Національна збірна завершила груповий турнір на першому місці, маючи в активі 7 очок. Другим з 5 очками став саме Казахстан. І нагадаю, у стартовому турі українська збірна знищила Латвію 5-0, а в другому турі обіграла Португалію 3-0. А вже сьогодні збірна України зіграє свій поєдинок 1/8 фіналу, який розпочне це о 18:35, а суперником буде команда з Чорногорії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура «Girl» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках бандура «Girl».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Бестбаді. LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медікал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьком. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 23 градуси і плюс 26 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22.
13: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Сага Нова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
5: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
6: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
5: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
7: dragonpark.com.ua.
8: Мамо, знову закінчився папір.
9: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
8: Він такий м'який.
9: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Україні. Шоста вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Україна має отримати чітку довгострокову перспективу членства в НАТО. Потужні збройні сили та інноваційний оборонний сектор суттєво посилять альянс. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За словами уряду, це жодна третя сторона не повинна мати право вето щодо цього процесу.
0: Освіта.
1: Міносвіти визначило першу хвилю профільних ліцеїв, які отримають гроші на створення сучасного освітнього простору ще цього року. Мова про майже 460 мільйонів гривень. Під час оцінювання враховували кількість учнів, безпекові умови, кадрове забезпечення, співпраця з університетами та роботодавцями, а також рівень співфінансування з місцевих бюджетів.
0: Спорт.
1: Сьогодні український боксер Олександр Усик зустрінеться у єгиптівських боксером з Нідерландів Ріко Верховеном. Вечір боксу в Гізі стартує зараз. Головний поєдинок розпочнеться орієнтовно після опівночі. Усик захищатиме в Єгипті титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC. Ріко Верховен упродовж 12 років отримував титул чемпіона світу з кікбоксингу в надважкій вазі та з 2014 року очолював рейтинги найкращих бійців світу у своїй категорії. А от що Олександр сказав перед боєм, про це почуєте далі.
2: Я поважаю усіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Бо той, хто навчається боксу, кікбоксингу, власне, боротьбі, це надзвичайні люди, і вони при цьому божевільні. Я поважаю усіх своїх суперників. Але це важкий вид спорту. Брате, ти навчався боксу? Ну, один раз було і все. Будь ласка, йди спробуй. Хоча б одне тренування. Один раунд. Справжній спаринг. Я спробую. Гаразд, спробую. Просто із поваги до своїх суперників, брате. Так, я маю також подбати і про свій ніс. Та слухай, надягни капу, захист і без проблем. Приходь до мене до табору. Звісно, можна. Я скористаюсь цією можливістю і пропозицією. Дякую, Олександра.
1: На Юлія Левченко виграла етап діамантової ліги у стрибках у висоту. Ірина Граченко посіла друге місце. Доля чемпіонства вирішилася на висоті 1 метр 99 сантиметрів в очному протистоянні українок. Левченко в останній спробі змогла взяти висоту та стала переможницею.
0: Волинь.
1: В Луцьку 18-річна Вікторія Струсі встановила рекорд України, виконавши понад 4800 берпі за 18 годин. Вправа, яка складається з присідання, планки, віджимання та стрибка. Про встановлення рекорду повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Під час заходу на потреби українського війська зібрали понад 63 тисячі гривень.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте у понеділок.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт! Це проект «Без броні» на FM Галичина. Маю для вас нового класного гостя, з яким ми сьогодні поговоримо, звичайно, що і про бойовий шлях, але про моменти цікаві, які він впроваджує вже в мирному житті. Отже, Віталій Федорін сьогодні у мене в гостях. Який в тебе, до речі, позивний був?
2: Стіл.
1: Стіл.
2: Він і до війська, і після війська.
1: А звідки з'явився до війська в тебе цей позивний?
2: Ну, я забагато на себе одягав залізо просто сталевого тому.
1: А про це ми трохи...
2: Стіл – це не стіл, це не в сенсі стіл.
1: Гарний позивний був. Стіл, а чо стіл? Там дві ручки, дві
2: дашки. Від солдата з позивним стіл немає що очікувати від солдата. Це дуже зручно.
1: Клас. Давай почнемо з того, все-таки той час, коли ти на себе вже одягав багато заліза, ким ти був в мирному житті до війська? Чим ти займався? Тобто, хто ти по професії?
2: Я працював в айтішці, як це не дивно, і займався історією. От. Ну, це таких два напрямки. Тут ти тихо працюєш, тут ти займаєшся чимось таким, що приносить задоволення і тобі, і користь суспільству. Бо я керівник осередку, що займається вивченням нашої власної історії на 14 століття.
1: От. Слухай, власне. Побутує взагалом така якась, знаєш, незрозуміла стигма, що айтішники, вони не мобілізовуються, хай спочатку йдуть оті всі бізнесмени і айтішники, так все ж так і було в 22-му році. Пішли оті бізнесмени і айтішники.
2: Ну, частково та, але я, в принципі, я сам тримаюся такої думки, що айтішники не мобілізовуються. Ну, айті-сектор, він дуже сильно допоміг фронту коштами, це треба визнати. І айті-сектор дуже сильно допоміг фронту технологіями і допомагає. Тобто, наші зараз успіхи на фронті, вони завдяки інженерам, які там працювали над тими ж дронами, над засобами зв'язку, над засобами і подавлення, і виявлення, і всього іншого. Тому IT-сектор – це є дуже потужний наш тиловий елемент. От. Ну, хоча та, вони не дуже всі люблять іти.
1: Займаючись історією, ти коли йшов на початку повномасштабки, ти на початку повномасштабки мобілізувався?
2: Так.
1: Коли ти йшов туди, ти хотів змінити історію? Ти хотів стати частиною історії, чи просто ти відчував обов'язок захистити родину?
2: Ну, це все на купу. Це все на купу, бо це, ну, як ми всі відчули, що це той самий момент, я з того кола оточення, що ми так очікували, що це станеться. Ну, ми, правда, очікували, що це швидше станеться, там, в 16-му, може, 18-му році, 22-й рік, це так досить далеко. Але, в принципі, я вважаю, що всі притомні люди, вони усвідомлювали, що рано чи пізно Рашка попробує на нас напасти повноцінно. Що оце, от, те, що трапилося на Донбасі, це тільки така була прелюдія. Основний акт нас очікує далі.
1: Коли ти мобілізувався, ти чітко знав, куди ти йдеш, чи ти, як і багато інших, став в черзі до ТЦК і випадок все сам обрав?
2: Ні, ну це я належу до категорії самоорганізованого суспільства. Я з друзями з Азову, от Карпатської Січі, там з колишніми бійцями правого сектору ми організувалися в групу, ми не стартанули там самий перший день, ми позакривали деякі справи, і 26-го ми стартанули на Київ Азов. Дуже було багато ідей їхати на Маріуполь саме, але ми усвідомили, що до Маріуполя, зважаючи вже на станом на 26 лютого, що в нас є шанс і не добратися, скоріше за все, і що столиця є важливою, ми їхали туди.
1: Як до вас поставилися? От приїхала така команда заряджених, активних людей. Чи зразу все відбулося? Боже, як добре, що ви до нас приїхали, ставайте
2: підрозділ. Ні, ми приїхали в компанію таких самих заряджених і активних людей, тому якби там все нормально було.
1: Були оці менеджери, командири, які вас поформували, сказали, що робити, відправили на БЗВП і так далі. Як цей хаос взагалі склався в якийсь малюнок?
2: Більше дивилися в перші дні, хто на що гараздий, хто куди активно може йти, на бойові навички. На перші бойові не пускали тих, хто без бойового досвіду. Ну, треба визнати, що ми без бойового досвіду. Але тим не менше, оскільки було дуже мало тих, хто міг вправно вводити автівку, я потрапив на бойові в якості водія.
1: Бути водієм на початку повномасштабки, я тобі скажу, це такий трошки Індіана Джонс, пам'ятаю своїх водіїв. Коли ти зрозумів, що смерть вже зовсім близько і що ти її уникнув, ти мав таке відчуття, що десь от прям щось таке мало біля тебе відбутися, але не відбулося завдяки якомусь випадкові, богові?
2: Я, по-перше, глибоко віруюча людина. Я не зауважував це якось. Не було такого, що я там думав, що от це той момент. Ні. Ну, їх, по-перше, було багато, просто дуже багато. Це ні. не було такого.
1: Як глибоко віруюча людина, скажи, будь ласка, як тобі наявність капеланів у війську? Чи відчував те, що це дійсно священнослужителі за покликанням, чи це люди, які просто мали можливість не їздити на бойові?
2: Я з ними не пересікався. У нас утворилася вже у 23-му році невелика група у підрозділі з моїх побратимів за церкву. От, один, на жаль, загинув. Ну, то ми мали таке міні-ком'юніті, просто те все. От. Ну, оскільки я активно брав участь у бойових діях, в мене не було часу вже там шукати капелана або щось інше.
1: Як ти шукав якусь розраду собі психологічно? Бо, ну, ясно, що грузить це все, що навколо відбувається. Ясно, що туга, сум за родиною роблять своє. І створюється отакий якийсь певний комок в грудях, який є в кожного з нас. Чим ти цей комок розбивав? Що для тебе було варіантом?
2: Ну, тут, мабуть, я опишу унікальний випадок, бо фактично це дуже мало кому так вдалося. В нас прийшла, ну, з нашого історичного ком'юніті, фактично згуртувалася ціла рота. Тобто, от люди, що там фестивалили разом, і вони всі опинилися в одному підрозділі. Це вже на той момент вже в третій штурмовій. І фактично це, ну, по-перше, те, що ти людей знаєш там в середньому 8-10 років, це дуже сильно сприяло тому, що якби в нас не було такого, що там є люди, що там не долучені до колективу. Тобто люди навпаки вливалися в наш колектив, і це дуже файний досвід, тому що фактично, ну, це може унеможливлювало деякі конфлікти. І фактично на війні ми не перебували як лінійний підрозділ, там, де всі живуть на ППД. Ми всі жили окремо командами, і це так само дуже сильно сприяло. Тобто, от ми якраз та консистенція трійки, де люди себе почували досить вільно, і тому воно і випливало на війну, тому що ми в вільний час ми мали змогу збиратися, по-перше, друзями і великою компанією, і друзями з інших підрозділів, і навіть з інших бригад, там, хто де був. І в принципі, це, ну, якби, тобто, в тебе є повноцінні бойові, але в тебе є і повноцінне якесь таке цивільне життя, ну, умовно, як воно би могло би бути на бойових, там,
1: де... Це імітація цивільного життя, та, розумію.
2: Ну, імітація, але нормально. Тобто, якби в нас було абсолютно, ну, тобто, якщо ти не зашкварний тип, якщо ти не за льотчик, ти вільно пересуваєшся. Командир тривалий час не знав, що ми живемо взагалі за межами нашого розташування ППД загального. Тобто ми витрачали трошки довший час на бойові, але, ну, оскільки ми завжди були дуже чотенько, от, і ніхто там не знав про наші всі факапи, там пропущені колеса, нам, до речі, скручували місцеві колеса, пробивали колеса, ну, таке. От, ми були чотенькі, і якщо до тебе немає претензій, і, ну, ти не проблемний чувак, то ти досить вільно себе почуваєш, і це дуже сприяє психологічному стану бійця, тому що, ну, ти якби ти маєш там чим займатися. От. І тому, в принципі, ну, сам я особисто, я плів кульчу. Це таке хобі, якщо
1: так,
2: нема вже чим займатися.
1: А, слухай, я так правильно розумію, ти з реконструкторської спільноти?
2: Та.
1: Тобто це були оці виїзди в довоєнні часи на замки, на різні змагання, на бугурти. Ти брав участь теж в бугуртах?
2: Та.
1: А що ти про них тепер думаєш після своєї служби у війську? Чи ти знов би пішов в бугур, тобто в ці двобої, чотири бої, восьми бої, чи тобі вже агресії військової вистачило?
2: Ну, це якийсь такий стан бійця. Тут треба зрозуміти, що якось люди, що приймали участь в боях, в групових боях, ми били москалів ще до того, як це стало мейнстримом. Перший раз я з москалями з Москви, до речі, пересікся десь у 2010 році. Я маю від них дуже таку нормальну травму ноги, до речі, ще досі. І на фронті це вилізло, я їх згадував. Це і люди, оці от бійці, вони майже повністю всі опинилися на фронті в перших рядах. Тобто, от люди, які в принципі вже пережили цей адреналіновий такий, як це сказати, не пошт, ну, а підсадку на адреналін. Тому що ти, коли тільки приймаєш участь в жорстких махачах на турнірі, то ти стаєш трошки адреналіновим наркоманом, але потім ти це переходиш і ти стаєш нормальним свідомим бійцем, де екстрена ситуація в тебе не заважає думати, ти орієнтуєшся, ти не губишся, ти досить сразу думаєш.
1: Приймаєш рішення.
2: Мінімальні травми не впливають на тебе, ну, тобто воно так працює.
1: Ти знаєш, як сказав мій друг, з яким ми багато там займалися різними видами екстремального спорту, у мене ціле життя це різний екстремальний спорт. І мені сказав, знаєш, от нам з тобою якось так вдалося повернутися з війни з меншими психологічними проблемами, бо для нас війна не стала найяскравішою подією нашого життя.
2: Ну, одна з, але та.
1: Та, бо я розумію, який вплив має війна на тих, хто умовно цілий час працював там в спокійних умовах.
2: Так, жив вдома і нічим таким не займався. Тут бах, і ти на фронті, там обстріли, і ти там. В цьому часі.
1: Що ти зловив найбільш найважливіше для себе, коли вже повернувся в цивільний світ? Що для тебе стало цими моментами спокою?
2: Ну, його немає. Ще не стало. Тобто ми ще не закінчили війну, тому тут якби немає спокою, бо ми її не закінчили, бо цей процес ще йде, і, мабуть, він і не закінчиться. Тобто я вважаю, що як це в історичній парадигмі, ми трошки опинилися в природньому місці нації, що чимось займається. Тобто на відстоює свої права. Може, ми колись будемо щось завойовувати самі, я не знаю. Ну, не тільки відвоювати, а і забирати ще оті помидорчики, що там ще росли. Там ще цей. Це нормальний природній стан, і він, ну, ніколи європейській цивілізації він не заважав будувати щось прекрасне. Ну, тобто ми не забуваємо, що якби Європа в найкращий час, там, коли жили найкращі мислителі, що думали про права людини, до речі. Вони весь час, їхні країни, знаходилися в стані війни і антагоністичної війни з ісламом. Дуже тривалий час. Тобто, поки ми не ушатали Османську імперію, то ми мали дуже великі проблеми як цивілізація. Та? І в той час, там, як, наприклад, цей орден госпіталєрів на Мальті відбуває осаду Мальти, в них Мікеланджело це розписує їхні храми, і це якось поєднюється. І, може, ми тому і дійшли до прав людини, до того, що має, що цивілізація має йти там за законом або ще щось, тому що не все має вирішуватися збройним шляхом. От люди мають вміти і домовлятися, і вирішувати це якось більш цивілізовано. На жаль, наші сусіди, що оточують Європу, це ще не дійшли в цьому плані, тому якби це. Ну і ці люди, вони творили, жили життя, і їм це не заважало. Та вони гинули. За що люблю сьогодні віч? За те, що якби люди, що мали там привілеї там і володіли землями, вони і ставали в перші ряди, щоб ці землі захищати. І це суспільство дуже сильно устикання в природній процес, де в тебе є абсолютно природня причина захищати свою землю, тому що ти власник цієї землі. Прямий, там іще і у поколіннях дуже багато. І це нас вертає. Тому я думаю, що нам не треба боятися цих викликів. Це війна, та це жорстка війна, але наші прадіди знаходилися. Ну, для мене це діди, це в нового покоління це прадіди, вони так само знаходилися в стані війни, от, і наші предки знаходилися. Тут нічого такого немає, тому я думаю, що стан умиротворіння, він може десь прийде з часом, але точно, що не зараз.
1: От ми зараз абсолютно цивілізовано підемо на коротку перерву, після якої повернемося до розмови. Нагадаю, у мене сьогодні за круглим білим столом Віталій Федорінін. Позивний стіл. Не той стіл, а той стіл, що металевий.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до розмови. Сьогодні у нас реально така історична обширна інформація від Віталія Федорініна. Друже, давай тепер поговоримо власне про те, як ти зараз розвиваєш таку особливу спільноту, яка є у Львові. І давай спочатку розкажи про неї. Загалом я кажу, що ветерани то є такий свій цілий тепер окремий лицарський орден. Розкажи про свою власне спільноту.
2: Ми називаємося, маємо таку трошки дивну назву — орден паладинів. Я не буду описувати, чому ми так називаємося. Це ще назва там з 2007 року.
9: То вже це, знаєш,

0: населення історії, так і істориків, тому що і наша історіографія, вона вся рухається в парадигмі радянської історіографії, так дуже чітко, часто, бо ці всі маркери, що нам Савок взяв і наставив, то вони всі існують, вони такі живіші за живих. От. Ми взяли такий напрямок, як 14 століття, кінець 14 століття, це ми вже втрачаємо нашу середньовічну, незалежну, суверенну країну, королівство Руське, от, і стаємо частиною, наші землі стають частиною королівства Польщі, як королівщина. Це такий окремий статус, це я так само я не буду описувати, бо ми будемо втікати просто з основної канви. От, цей період цікавий тим, що ми фактично маємо період, де люди пам'ятають, та же битва при Грюнвальді, це вже початок 15 століття. Це час, коли в тебе дід воював за руських правителів і за руську землю. От, і ти є те покоління, ну це як от ми зараз і УНР. Ну там, ну тільки це трошки менший час. Тобто, як ми там у 70-х і УНР. Там. Це цікавий період, тому що наша шляхта, вона в той час, вона отримує вже таке визнання і європейську стандартизацію, тобто ми маємо повноцінних класичних лицарів. Чому ще цей час? Тому що вже цей час повного обладунку, і він дозволяє повноцінно лупашитися на тунях, власне. Чому цей час? Чому ми бачимо дуже мало там 13 століття? Ми бачимо багато вікінгів, тому що такий трошки мейнстрімовий напрямок, але вікінги – це багато пластику під історичним одягом, якщо ти хочеш взяти щит, меч і шолом, ти вдягаєш ще додатковий захист. Тут ти не вдягаєш додатковий захист, ти вчишся битися. От, відповідно, ти маєш історичну складову, інтелектуальну складову, ти маєш громадську активність і повноцінну спортивну складову. От. Ну, це такий досить цікавий час. От, був такий наш славетний і звитяжний, ще насправді.
1: Скажи, будь ласка, чи бачиш ти зараз є досить актуальним і корисним створення ветеранських клубів, різних, і спортивних, і за зацікавленнями? Чи бачиш ти, власне, десь такий напрямок, щоб робити ветеранські історичні клуби, де люди, які мають спільний ветеранський, спільний військовий досвід, можуть ще й мати свій окремий досвід, з яким їм захочеться разом бачитися. Бо умовно придумувати, знаєш, як нам кажуть, а ви придумайте таке спеціальне місце, таку будівлю, куди будуть приходити ветерани і всі сидіти. Ну, так воно не працює. Храму ветеранів не існує.
0: Ні, в жодній країні. Тільки загиблих. Ну, ми, власне, намагаємося. Це, правда, такі трошки досвід негативний, бо я вже зачинив другий офіс для ветеранів. Справа йде важко. Ми шукаємо концепцію, бо якби це непоганий напрямок для відновлення, і як і ну як і для переключення з війни на цивільне життя, і так і для знаходження хобі. Тому що в нас є і ремесла, і тренування, які ми намагаємося запускати. Тобто ці такі складові. Я маю вже такого досить доброго друга з ССО, що Платеко Кольчуги. Тобто він взявся, у нього була колись мрія, і він і зараз втілює у життя просто. В цьому є сенс, тому що має клин вишибатися клином. І якщо людина має агресію, ми можемо їй дати обладунок, і вона її точно випустить.
1: Це ж така ніби контрольована агресія у вигляді змагання.
0: Так. Ну, я ще стикнувся от в період там 16, 17, 18 рік, стикаючись з реконструкцією Другої світової, що ветерани, які нормально прийняли участь під час АТО в 14-му, в 15-му році, люди, що виходили з Дебальцівського котла, наприклад, в мене є побратим, який виходив, і вони нормально приймають, і для них це якби одне заміняє інше. Тобто ці спогади, вибухи, постріли, вони заміняються іншими фестивалями, де вони приймають участь, і там нікого ніхто не вбиває, але там все бахає, гахає, і якось це їм норм, типу.
1: Скажи, будь ласка, з романтичної точки зору зрозуміло, а як вважаєш, чи можна це якось імплементувати загалом функціонування цілого міста, цілої громади, у таку романтичну лицарську складову?
0: Ну, це скоріш з послідовності. Ми, українці, трошки непослідовні в історичному напрямку. В послідовності, там, ми започаткували дуже непогану ідею, ініціативу, як почесна церемонія на День міста, от, яка і прийшла за участі ветеранів 21-му році. Ну, здорове суспільство, що пам'ятає своє корені, воно якось намагається акцентувати. Тобто ми непослідовні навіть в побудові держави, тому що ми, наприклад, абсолютно ігноримо нашу історію з 1699 по 1349 рік, де ми мали абсолютно суверенну державу, ми її абсолютно не популяризуємо. Тобто ми починаємо з козаччини, там, де ми боремося тільки. Ну, тобто ми там боремося чому? Тому що до того ми мали. І до того ми мали. От. І Данило, коли створював своє королівство, він так

0: саме боровся за спадщину своїх предків, тому що він є нащадок Володимира Великого у 8-му поколінні. А Роман Мстиславович, його тато, в 7-му поколінні. Тобто він є онук Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми не намагаємося висвітлити наші оці віхи історії у повсякденні. Хоча наші всі сусіди на цьому дуже сильно акцентують. Тобто для українця середньостатистичного історія частково це щось таке міфологізоване дуже сильно і щось таке досить абстрактне. Хоча, якщо ми переїжджаємо кордон Польщі, там історія дуже чітко. Вона прослідковується скрізь. Вони дбають, як і про історію Речі Посполитої. Ми, до речі, їм віддали повністю історію Речі Посполитої. От є Річ Посполита, яку ми будували. Тобто там є частина нашої традиції, там є частина нашої культури, там є частина нашої історії, є переможні і звитяжні битви за нашу участь. Але от є Річ Посполита і поляки. І є от ми і козаки. І якось воно типа не клеється, хоча це ми існували. А до речі, Посполитою ми мали одну унію, перед тим іншу унію, і ми фактично жили з кінця 14 століття, ми жили у союзних державах, але ми це віддаємо. А попередню історію, де ми не жили в союзній державі, ми її просто ігноримо. Її немає.
1: Слухай, на завершення запитаю тебе таке досить дивне, напевно, питання, але все-таки. Зараз в нашій військовій спільноті також є своя шляхта, чи це зараз все якось урівнялось?
0: Я сподіваюся, що вона виникне так, як вона мала би бути просто. Тому що люди, які проливають кров, люди, які є не з примусу це роблять, вони мають далі вести це суспільство, тому що вони є пасіонарями цього суспільства. Люди, які ховаються у кущах, вони не є пасіонарями суспільства. Це означає, що їм все рівно, що стане з цим суспільством. І відповідно ці люди мають бути усунені від управління мінімум держави і від прийняття рішення. Так це тому.
1: Віталій, я тобі дуже дякую за прямоту. Дякую, що записав. Це була прекрасна розмова. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня у нас фантастичний гість чи гостя, особлива розмова, особливі вподобання і, звичайно, що особливі моменти адаптації до цивільного життя. Нагадую, не забувай коментувати, залишай свої думки, ми на них обов'язково будемо відповідати. Підписуйся на наш канал. Пам'ятай, ми це робимо не самі для себе, а для тебе. До зустрічі.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Я хочу банкет, щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
4: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
3: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
4: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для Буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка здоров'я та краси «Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою здоров'я та краси «Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
11: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
10: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
11: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
10: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
14: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
14: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання є.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: ФМ Галичина.

0: friend.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою

0: легке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: ФМ Галичина.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина, Шацьк, 106,7.